Wanum awuwo. Na omo tete enaso. Na omo air discuss among themselves. But discussion no. Se omo ya na eya kosi a. Na omo san asase ye. Enti de nyame ka che me ne sey. Wa bura bona ye te sey. Obi a wawuo. Na opese obobra.